Лісу Ачі Могуа Дзюдула. Лісу Ачі Могуа Ваки Кидула. Лісу Мегуа Эйші Пулава Де Пюнка. Лісу Логуа Эйші Пылава Де Дому. Ла Ю Цуи, Ю Ши Цзи, Ю Ху Йи, Ю Дэ Хуа Пу Нэ, Ачі Могуа Ваки, Акі Пюнку, Кі Ку Ва Пу Ду. Му Ті Цзи Су Дэ, Лэ Ца Чі Ца Су Ло Йо. Амэ Шалэ И Пі Пу. Ти Сэ Цу Ши Цу Джи Сэ Ні Акі Йо Ма Сэ Да Ма И Пі Ла Цзи Ма Гуа. Ачі Могуа Гуа Кі Сэ Ма Ва Цзи Ба Джа Лэ. Ти Му Ті Ло Му Гу Дэ Сэ А Гуа Чі Чі Ба Джа Чі Лі Ва.